یاوستی محمد رفیقی اور فلم کا نام تھا تم سے اچھا کون ہے. کشور کمار کو سنیے. فلم کا نام کٹی پتنگ. گیت رچنا آنند بخشی کی, سنگیت رچنا راہل دیو برمن کی.

یہ غم کسی کا نہیں، خوشی کسی کی نہیں، نہ بہے آنسو میرے تیری آنکھوں سے جب تک چوٹ تجھے لگی نہیں، اس بھری دنیا میں میری کوئی منزل بھی نہیں، راستہ بھی نہیں، کیا بتاؤں میں اپنی داستان تجھے، تو میرا دوست بھی نہیں، ہم نوا بھی نہیں، میرا درد بھی تیرا نہیں اور تو میری دوا بھی نہیں۔